Počas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvore.

pitaj. Noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena.

0: kažem zbunjen kad sam stao, sorry kume, nisam znao, vidim ljut je, bit će rata, kaznio bi i svog brata.
1: Kako će to biti noć?
0: Vadi rozu, vadi sivu, popili smo koju piju, subota je, znate sam.

0: Здравје, имаш се спакирано за на море? Ти не позабит на здравствено заворување за туино, од Заемне. Ено заворување за усе пути ти нуди критија на асистенцо, кирколи си. Склени на заемна.си. Чао!
1: Уживај викенд!
2: На актуалу!
1: С нами Клара Јапел!
3: Dobar dan, jaura je dve in dobrih pet minut k čes, že dobri dve urci smo skupaj, pa še vse do 18. popovdne oziroma zvečer bomo, ne?
4: Kažeš mi?

0: za moja ušisa.
1: Blago meni kad me Bog baš sa tobom spojio i sve puteve ka sreći

0: prvi u srčnosti,
1: u radosti,
0: u ljubezni.
1: Skupaj smo
0: Aktual.
2: Ostavi me u samoći daleko od svega. Ostavi ljubavi moja da dotaknem dno.